0: Stay tune terus di RPD Kutim FM. Bersama kita cerdas. RPD Kutim FM.
1: You're listening. 99.4 FM.